Ahí está Maná compartiendo y fusionando voz, ¿verdad? Con Carin León. Vivir sin aire, una muy buena versión para estas nuevas generaciones. Espero la hayan disfrutado al igual que nosotros. Y muchachos, si de todas formas vas a cargar gasolina, mejor que el dinero te rinda más. En Smart Gas, usando autopago, ahorras 50 centavos por litro en regular y magna. Así de fácil, así de rápido y sin complicaciones. Date una vuelta a Vicente Guerrero Independencia o también acá en Gabriel Leiva y Centenario. Carga inteligente, carga Smart Gas. Cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam, cam